0: jos ette saa niitä vasesusi. Smaka, pinkitsa, valvon pecinti.
1: Haikki tosi plisi, plisi, utsitsitti, digi, digi.
2: Sandra. Radio Logoscia.